0: Yatia Koya Magen Berbera Chica Toton Bonaventure Abede Ibarra là-haut.
1: Bara mingi tonti.
0: Singila mingi o azu abeti ni kanjuni.
1: Ah, izi mwanjoni yako ida pe liki gigi apende tonti.
0: Angia pe nini zo apende tozu me zala ibala kai.
1: Ah, yoko tonti.
0: Ube mako ida pe kale nini zo apende nazu yela la sani.
1: Ah, iye tere sikla gereki isi tena igusa la sita kwa mati na marke kombika gruchi. A parfa na de. Na iti amme sula iye tena igusi na nila sua.
0: Na guti na nji ba yela pechida.
1: Ah, ba cha ya da mingi, a parfum.
0: Ah, ni la si te yeso pechida ton benefice ta la wara.
1: No, yi wara gola, yi wara gola.
0: Eh, so ya pe, bon, a gi bon.
1: Yi wara gola ti tene kiri, ti pe na yanga da. Ya ta ti la rentre so yi bona, dakte abjik na ile po.
0: Ala, on ti te ta na rentre scolaire ni bon wa.
1: Oh, yo, quoi, d'après tout, il faut être
0: Ah, il t'a rien à faire d'avoir.